Libera nos quesumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut opi misericordiae tui adiuti, et a peccatus imus semper liberi, et ab omni perturbatione securi.

Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eam quae secundum voluntatem tuam,

ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccato mundi, beati qui ad cenam anivocati sunt, Domine non sum dignus, ut intercepte tectum meum, sed tantum deprebo, et senabitur anima mea.